0: Минутка веб-радіо Бразилії на радіо Чіпельдук.
1: Alô galera, aqui quem fala é Tânia Mara. E eu também estou aqui na 8 FM. Tá na 8? Tá super legal.